0: хөмэй та тунсын зуушаа ичэсэр өрингэн цэмэй дэртэр жанжиндэг дана көркөм жэгсу нэг айвэрдий хөмэй лагны өргөм чинжиг нам ешон көрдэй чопэр шау цэмэй лага чэна тэрсэй шамшан шанчип цэсэн тон дэнбэй нэ тэла мэн тэдэгэн лэлэн бэр шау
1: зангэ
0: ай

0: Нихсол матвк.
1: Ачол авшачна.
0: Чок.
1: Ачол. Лаврд наци цэмэ озгэч энэ юм зэрдэг тан. Хшивзан. Хшамци. Таатгын томви.
2: Дэдэв мурцэсэм чэши. Нэ ничхсуй мандупи. Чочи.
3: Партина поргэнди дитэ. Тун тамби хцасэн нирела. Очх хшемир зэрчипи. Хтопчлач калань. Дакки, адахта каннам лафчарчан. Лапа, дасрысын би панду. Чешик тингнин. Абдакки чан сулмын.
1: Та чешикша. Налайон тамил.
3: Начи хсой метвчан. Дергон дарып жагна. Хчанзын тыгыз кысынду. Сангин рипа тодым шинач.
1: Лахса.
3: Сөймөл. Чечиндерин соб зын ош шитан. Сангин мин хсан бу челлен жатай.
4: Jim, you have to know.